0: Katoličanska mladina Pinkovac je i ljetos opet priredila legendarnu feštu, takozvani party pod vedrim nebom. Na veliku sinokošu izvan sela je i ovput došlo jako čuda mladih gostov iz cijele okolice, ali i iz daljih regijov još i iz Tirola. Svako ljeto simo dojede već od 1000 ljudi. Ovde svečuju sve generacije pri najbolji ljetni temperaturi. Koncept je i ovput jako jednostavan. To je za članicu i bivšu predsjednicu katoličanske mladine Lenu Jandrišić ključan faktor za uspjeh.
1: A mislim, to je zašto ljudi k nam dojdu. Kad na drugi fešta uvijek jedna band gusla, pa ovdje je playlist kaj su stari hitovi ili novi. Pak pića nisu tako draga kod na druga fešta. Pak, jo, mora biti tradicija.
2: Posebno je što imamo lako cijenjena pića i drugačiju muziku, na primjer hrvatsku muziku, party muziku, sve.
3: Ja mislim da imamo danas čuda ljudi i da smo jako mnogo verbung napravili i ja mislim to je jako lipo.
0: Kada si došla mladine i kako ti se vidi?
3: Pred 2 leti sam došla kad sam imala bjermanje i imam čuda prijatelji ovdje, to je jako lipo.
0: Su rekli Andrej Košutić i Amalija Cenkar od katoličanske mladine. U kuhinji ku su pokrili malim šatorom, nudu langoš i druge specijalitete, a zvana toga imaju 2 velike rasvičene šanke. Pri fešti dijelaju ne samo kod rigi mladine, nego iz reliji pomagači i pomagačice. Svi se moraju dobro pripraviti, veli potpredsjednik katoličanske mladine Mateo Jandrišić.
4: Intenzivno dijelamo jedan ta jedan, ali još mjesece prije naručimo nešto što trebamo za feštu ovdje na gelende. 2 ili 3 ta jedne prije se vozimo u trgovine da kupimo nešto što trebamo. Ja bih rekao da uvijek čuda ljudi dojdu kad smo lako cijeni, da to je naša tradicija i da čuda ljudi ili svi ljudi dobrovoljno dijelaju. Pak da smo jedan top tim i da sve uvijek super funkcionira.
0: Katoličanska mladina Pinkovac si je ljetos izmislila 2 posebne točke. Kod novo pilo imaju šot od jagode, a od 10. do 11. stoji happy hour s povoljnimi cijenami na programu. Svakako je party za najveći dio gostov jur nastao fiksni termin u kalendaru. Tako i za Marka Vidovića iz Rohunca, za Anu Böhm iz Velikoga Petarštofa, kod i za Juliju Rešetarić iz Tinjakov.
5: Ja svako lito vamo dojdem jer je uvijek jako veselo ovdje. Ja sam danas mimi tovaruškanjimi ovdje i mi ćemo sad do rane zore, do 6 ujutro.
0: Zašto si ti svako ljeto ovdje?
6: Ovo je svaki ljeto fiks termin za nas.
7: Super je ovdje, skoro svake godine dođemo ovdje i stalno smo sa omladinom Schachendorf Dümbach ovdje i top je društvo.
8: Mi svako ljeto simo dojdemo da ljude vidimo koje drugač nigdje ne vidimo. Pak ovo je strefimo, pak to nas veseli.
0: Ovako Nataša Gabriel iz Čete. Party pod vedrim nebom spaja sve generacije. Tako zapravo ljudi iz cijeloga sela pohađaju priredbu. Za malo zrelije ljude je mladina postavila velik broj stolov i klupov. Kako je sve počelo i se onda razvijalo, povida bivši član katoličanske mladine Pinkovac, Vince Wagner.
9: Ja sam bio 14 ili 15 let kad smo počeli, uvijek samo mladina med sobom. Iz doma smo se zimali slaninu i kru sobom na špekanje. I onda smo počeli pozivati po 2-3 leti i ljude, tako da smo onda vidjeli, ok, ljudi dojedu, sad moramo i prositi pinije za pilo i tako, i to se tako razvijalo. I došlo je se već ljudi, onda smo morali mjesta isto uvijek mijenjati da bude već mjesta i boje se da mislim još 600 mjesto.
10: Jednostavan koncept, a za svakoga moguće, ne more dojeti, si ne treba kupiti harte, kada kani. Rano, kašnije, 2 krat, svejedno. Ljudi su ovo, ljudi rad sve čuju i ljudi imaju dobro vrijeme.
0: Je rekao Paul Jandrišić, ki je isto član katoličanske mladine. Iako se broj gostov ne more točno reći, je bilanca i ovo ljeto jako pozitivna. Sinokoša puna ljudi je dokaz za to. Sve čuje se do rane zore, a dohodki partija idu u karitativne cilje, ali i u infrastrukturu doma mladine.

Starflash. Srijedu se je u Austriji po dugoj pauzi opet održao veliki finale nogometnoga turnira. Bio je to Super Cup, pri kom su se u stadionu u Solnogradu igrali Paris Saint-Germain protiv Aston Villa iz Engleske. Momčad iz Pariza je dobila 2-1. Pred kratkim su objavili u kom gradu će biti dojedući Song Contest. Varoš ki leži na Črnom morju se zove Burgas i se nalazi u Bulgariji. Ova zemlja smi prirediti se

Arena v Puli je v ljetnim mjeseci jako obljubljena lokacija za zvanaredne koncerte. Prošlu subotu je bila na redu Severina. Ljudi u rasprodanoj, prepunoj areni su 2 ure dugo mogli uživati najbolje hite. Koncert se je održao u okviru Severinine turneje imenom Ja samo pjevam. Ravno tako se zove i sljedeća jačka Severine.

0: Kamo morete uftajdan bojti, če vam sada povidati Anka Šneves.
1: Kada kamo?
2: U seriji Tamburica uz oganj HKD-a tjedu danas igrati graničari u 8. navečer u parku u Geristofu. Zutra subotu svečuju Kiritov u Vincijetu, priredbu u dvorani organizira mladina Čajeta Vincijet. Po svijetoj maši imaju pomašnicu, a postoji i mogućnost za objed. Navečer u 7:30 tjedu goste zabavljati bahetaši. Isto zutra pozivaju u kaštel u Šuševu na feštu u Bijelom. Igrat tjedu tamburica Cogarštov i tamburaši bez imena, a vrhovni ek tje klapa Kampanel iz Zagreba. Fet Blanche tje počet u 7:30 navečer. Nedilju pozivaju ognjobranci u Podgorju na Kiritov. Po maši u 9. jutro u Crikvi je pomašnica u ognjobranskoj dvorani, a u jednoj igraju bahetaši. Nedilju je u Uzlopu tradicionalna štrapova, pri koje u spratnju tamburaške muzike hodu kreš selo. Priredba HKD sekcije Uzlop će počet u 14:00, konac je u krčmi Silvija Štübel. U okviru serije tamburaških večerov u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Celindov dojdući četvrtak zabavljati goste. Hrvatski večer će počet u 8:00 na večer.
3: Ja ne znam reći ne.